i mikročipove, kao i poluprovodnike koji su promijenili tok ljudske historije, nafti modernog doba i najkritičnijem sigurnosnom pitanju 21. stoljeća. S jedne strane, tu su i posljedice silicijumskih ratova između Sjedinjenih Država i Kine sa središtem u Tajvanskom Reuzu, a sa druge tu su i naše domaće tehnološke inicijative koje grade svoju digitalnu nezavisnost na globalnoj areni sa vizijom turskog stoljeća. Ranije su čipovi smatrali samo jednostavnim tehnološkim komponentama koje su ubazale naše računare ili telefone, ali danas, baš kao i željezo i čelik, čipovi se nesumnjivo smatraju sigurnosnim dobrom. Od automobilske industrije do odbrambene, od revolucije i veštačke inteligencije do svemirskih tehnologija, temelj moderne industrijske ekonomije koja čini okosnicu globalne ekonomije u potpunosti počiva na sigurnom i neprekidnom snabdijevanju ovim nanometrijskim arhitekturama. Dok se geoekonomska mapa prepravlja, pojavlja se koncept transformacije tržišta u politiku moći. Sjetit će se da je era hladnog rata oblikovana nuklearnim bojevim glavama i čelikom, odnosno teškom industrijom. Međutim, do 2026. godine globalna hegemonija se sada vodi putem čipova koji su u središtu trgovinskih ratova i tehnoloških protekcionizama. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova geoekonomska transformacija skupa i bolna. Danas je više od 90% najnaprednijih svjetskih mikročipova proizvodi na jednom ostrvu, Tajvanu. Ova situacija osudila globalnu ekonomiju na lanac snabdijevanje koje ovisi o koncu. Sjedinjene Države pokušavaju privući proizvodnju na svoju teritoriju, distribuirajući milijarde dolara državnih subvencija putem zakona o čipovima i nauci. Slično tome, Evropska unija se bori da oslobodi svoje digitalno tržište vrijedno $1 trilion od azijskog monopola putem Evropskog zakona o čipovima. Ovdje se suočavamo sa ogromnim geopolitičkim paradoksom. Dok sa jedne strane želite transformirati svijet umjetnom inteligencijom i preći na industriju 5.0, sa druge strane, kako ćete zadovoljiti ogroman kapital od 20 do 30 milijardi dolara, visoke troškove energije i potrebu za ultra čistom vodom potrebnom za izgradnju jedne fabrike čipova. Bez ultra ljubičastih litografskih mašina koje proizvodi holandski tehnološki gigant ASML, svaka košta stotine miliona dolara, čak su i super sile ograničene. Proizvodnja čipova više nije samo inženjersko čudo, već ratni brod koji plovi hladnim vodama birokratije, državnih subvencija i globalnih embarga. Drugi slušalci, dok se Zapad i Istok bore u ovom stisku troškova tehnologije i embarga, glas se diže iz srca Anadolije, spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Govorim o strateškim investicijama i čipovima kao i dizajnerskim centrima koje je Turkija pokrenula pod okriljem svoje nacionalne tehnološke inicijative. Ovi koraci nisu samo povećanje industrijskih kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu u digitalnom svijetu. Turkija se ne fokusira samo na minijaturizaciju čipova, već i na to ko je vlasnik inteligencije i podataka unutar tih čipova. Cilj je jasno smanjiti vanjsku ovisnost na nulu u odbrambenoj industriji i kritičnoj infrastrukturi, te postati ključna baza za dizajn proizvodnju u globalnom lancu snabdijevanja. Dakle, koja je strategija iz ovog uspjeha? Odgovor leži u

nivo smatraju sigurno s tim dobro. Od automobilske industrije do odbrambene, od revolucije i veštačke inteligencije do svemirskih tehnologija, temelj moderne industrijske ekonomije, koja čini okosnicu globalne ekonomije u potpunosti, počiva na sigurnom i neprekidnom snabdjevanju ovim nanometrijskim arhitekturama. Dok se geoekonomska mapa prepravlja, pojavljuje se koncept transformacije tržišta u politiku moći. Sjetit će se da je era hladnog rata oblikovana nuklearnim bojevim glavama i čelikom, odnosno teškom industrijom. Međutim, do 2026. godine globalna hegemonija se sada vodi putem čipova, koji su u središtu trgovinskih ratova i tehnoloških protekcionizama. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova geoekonomska transformacija skupa i bolna. Danas se više od 90% najnaprednijih svjetskih mikročipova proizvodi na jednom ostrvu, Tajvanu. Ova situacija osudila globalnu ekonomiju na lanac snabdjevanja koje ovisi o koncu. Sjedinjene države pokušavaju privući proizvodnju na svoju teritoriju, distribuirajući milijarde dolara državnih subvencija putem zakona o čipovima i nauci. Slično tome, Evropska unija se bori da oslobodi svoje digitalno tržište vrijedno $1 trilion od azijskog monopola putem Evropskog zakona o čipovima. Ovdje se suočavamo sa ogromnim geopolitičkim paradoksom. Dok sa jedne strane želite transformirati svijet umjetnom inteligencijom i preći na industriju 5.0, sa druge strane, kako ćete zadovoljiti ogroman kapital od 20 do 30 milijardi dolara visoke troškove energije i potrebu za ultra čistom vodom potrebnom za izgradnju jedne fabrike čipova. Bez ultra ljubičastih litografskih mašina koje proizvodi holandski tehnološki gigant ASML, svaka košta stotine miliona dolara, čak su i super sile ograničene. Proizvodnja čipova više nije samo inženjersko čudo, već ratni brod koji plovi hladnim vodama birokratije, državnih subvencija i globalnih embarga. Dragi slušalci, dok se zapad i istok bore u ovom stisku troškova tehnologije i embarga, glas se diže iz srca Anadolije, spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Govorim o strateškim investicijama i čipovima, kao i dizajnerskim centrima, koje je Turkija pokrenula pod okriljem svoje nacionalne tehnološke inicijative. Ovi koraci nisu samo povećanje industrijskih kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu u digitalnom svijetu. Turkija se ne fokusira samo na minijaturizaciju čipova, već i na to ko je vlasnik inteligencije i podataka unutar tih čipova. Cilj je jasno smanjiti vanjsku ovisnost na nulu u odbrambenoj industriji i kritičnoj infrastrukturi, te postati ključna baza za dizajn proizvodnju u globalnom lancu snabdjevanja. Dakle, koja je strategija iz ovog uspjeha? Odgovor leži u inteligenciji strateške nezavisnosti, kao i nacionalnog inženjeringa. Dok se globalni gigant žestoko takmiče sa više milijardijskim i visoko nanometarskim fabrikama, Turkija pravi izuzetno racionalan šahovski potez. Naime, nacionalni čipovi proizvodeni kroz partnerstva između Tubitaka, Bilgema i Aselsana čine mozak naših bespilotnih letjelica koje danas lebde u nebu, radara našeg nacionalnog borbenog aviona Kana i naše pametne municije. Kada u srce odbrambenog sistema stavite čip strane zemlje, okidač tog sistema nikada nije u potpunosti u vašim rukama. Turkije lijevanjem vlastitog silicija nacionalizira ovaj okidač. Još važnije, to je revolucija u automobilskoj industriji. Lansiranjem toga turskog ponosa i radosti, čipovi su upravljanje za napajanje PMIC-a i senzorski čipovi potrebni za električna vozila, koje definiramo kao pametne uređaje, postali su još jedna središnja tačka našeg domaćeg ekosistema. Ovo je proaktivna odbrana od zapadnih tehnoloških ograničenja, a ujedno i ofanzivni potez u konceptu pametnih gradova. Ovim potezima Turkija postaje ne samo tržište koje koristi tehnologiju, već i dizajnersko središte same tehnološke transformacije. Poštovani slušalci, u geoekonomskim aktualnostima vidimo jasnu sliku gvozdene zavisnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je subota, 23. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Palestina, beskrajna priča i geoekonomske aktualnosti.

tu su i naše domaće tehnološke inicijative koje grade svoju digitalnu nezavisnost na globalnoj areni sa vizijom turskog stoljeća. Ranije su čipovi smatrali samo jednostavnim tehnološkim komponentama koje su ubazale naše računare ili telefone, ali danas, baš kao i željezo i čelik, čipovi se nesumnjivo smatraju sigurnosnim dobrom. Od automobilske industrije do odbrambene, od revolucije i veštačke inteligencije do svemirskih tehnologija, temelj moderne industrijske ekonomije, koja čini okosnicu globalne ekonomije u potpunosti, počiva na sigurnom i neprekidnom snabdjevanju ovim nanometrijskim arhitekturama. Dok se geoekonomska mapa prepravlja, pojavlja se koncept transformacije tržišta u politiku moći. Sjetit će se da je era hladnog rata oblikovana nuklearnim bojevim glavama i čelikom, odnosno teškom industrijom. Međutim, do 2026. godine globalna hegemonija se sada vodi putem čipova koji su u središtu trgovinskih ratova i tehnoloških protekcionizama. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova geoekonomska transformacija skupa i bolna. Danas je više od 90% najnaprednijih svjetskih mikročipova proizvodi na jednom ostrvu, Tajvanu. Ova situacija osudila globalnu ekonomiju na lanac snabdjevanja koje ovisi o koncu. Sjedinjene Države pokušavaju privući proizvodnju na svoju teritoriju, distribuirajući milijarde dolara državnih subvencija putem zakona o čipovima i nauci. Slično tome, Evropska unija se bori da oslobodi svoje digitalno tržište vrijedno $1 trilion od azijskog monopola putem Evropskog zakona o čipovima. Ovdje se suočavamo sa ogromnim geopolitičkim paradoksom. Dok sa jedne strane želite transformirati svijet umjetnom inteligencijom i preći na industriju 5.0, sa druge strane, kako ćete zadovoljiti ogroman kapital od 20 do 30 milijardi dolara, visoke troškove energije i potrebu za ultra čistom vodom potrebnom za izgradnju jedne fabrike čipova. Bez ultra ljubičastih litografskih mašina koje proizvodi holandski tehnološki gigant ASML, svaka košta stotine miliona dolara, čak su i super sile ograničene. Proizvodnja čipova više nije samo inženjersko čudo, već ratni brod koji plovi hladnim vodama birokratije, državnih subvencija i globalnih embarga. Drugi slušalci, dok se Zapad i Istok bore u ovom stisku troškova tehnologije i embarga, glas se diže iz srca Anadolije, spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Govorim o strateškim investicijama i čipovima, kao i dizajnerskim centrima, koje je Turkija pokrenula pod okriljem svoje nacionalne tehnološke inicijative. Ovi koraci nisu samo povećanje industrijskih kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu u digitalnom svijetu. Turkija se ne fokusira samo na minijaturizaciju čipova, već i na to ko je vlasnik inteligencije i podataka unutar tih čipova. Cilj je jasno smanjiti vanjsku ovisnost na nulu u odbrambenoj industriji i kritičnoj infrastrukturi, te postati ključna baza za dizajn proizvodnju u globalnom lancu snabdjevanja. Dakle, koja je strategija iz ovog uspjeha? Odgovor leži u inteligenciji strateške nezavisnosti, kao i nacionalnog inženjeringa. Dok se globalni gigant žestoko takmiče sa više milijardijskim i visoko nanometarskim fabrikama, Turkija pravi izuzetno racionalan šahovski potez. Naime, nacionalni čipovi proizvedeni kroz partnerstva između Tubitaka, Bilgema i Aselsana čine mozak naših bespilotnih letjelica koje danas lebde u nebu, radara našeg nacionalnog borbenog aviona Kana i naše pametne municije. Kada u srce odbrambenog sistema stavite čip strane zemlje, okidač tog sistema nikada nije u potpunosti u vašim rukama. Turkije lijevanjem vlastitog silicija nacionalizira ovaj okidač. Još važnije, to je revolucija u automobilskoj industriji. Lansiranjem toga turskog ponosa i radosti, čipovi su upravljanje za napajanje PME i CA i senzorski čipovi potrebni za električna vozila, koje definiramo kao pametne uređaje, postali su još jedna središnja tačka našeg domaćeg ekosistema. Ovo je proaktivna odbrana od zapadnih tehnoloških ograničenja, a ujedno i ofanzivni potez u konceptu pametnih gradova. Ovim potezima Turkija postaje ne samo tržište,